0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 435. godine carigradski biskup Nestorije protjeran je u Egipat kao utemeljitelj hereze nestorijanizma. Na današnji dan 1347. godine engleski kralj Edward III. Zauzeo je u stogodišnjem ratu francuski grad Kale, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. godine. Na današnji dan 1492. godine Kristofor Kolumbo, španjolski moreplovac italijanskog podrijetla, isplovio je na brodu Santa Maria iza španjolske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje prema zapadu na kojem je otkrio Ameriku. Na današnji dan 1571. godine Turci su nakon 11-mjesečne opsade zauzeli grad Famagustu na Cipru i izvršili masakr stanovništva. Na današnji dan 1675. godine Francuzi su pobijedili nizozemsku i španjolsku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. Na današnji dan 1778. godine je u Milanu je otvorena operna kuća Scala, djelo arhitekte Giuseppea Piermarinija. Na današnji dan 1858. godine engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište rijeke Nil. Na današnji dan 1881. godine britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. godine postane vlasnik čitave zone Suezskog kanala. Na današnji dan 1901. godine je osnovan atletski klub Bačka, sportsko društvo Hrvata iz Subotice, koje je imalo najjaču nogometnu sekciju. NK Bačka 1901. klub je najstariji nogometni klub u Hrvata. Na današnji dan 1903. godine makedonski ustanici u Kruševu proglasili su Kruševsku republiku koja je potrajala 10 dana. Na današnji dan 1904. godine Britanci su napali Tibet i zauzeli glavni grad Lasu, a vjerski vođa Dalaj Lama je pobjegao u mongolsku prijestolnicu Urgu, današnji Ulan Bator. Na današnji dan 1914. godine Njemačka proglasila rat Francuskoj, Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opći rat u Europi. Na današnji dan 1936. godine američki atletičar Jesse Owens je skokom u dalj 8,06 metara osvojio prvu od četiri zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Na današnji dan 1940. godine Litvanija je formalno postala dio Sovjetskog saveza pod nazivom Litvanska Sovjetska Socijalistička Republika. Na današnji dan 1940. godine Italija je započela invaziju britanskog Somalilenda. Na današnji dan 1958. godine pod zapovjedništvom Williama Andersona američka nuklearna podmornica Nautilus je prva prošla ispod leda na sjevernom polu. Na današnji dan 1960. godine Niger se osamostalio od Francuske. Na današnji dan 1996. godine Ujedinjeni narodi su priopćili da je vojska plemena Tutsi u Burundiju pobila tisuće Hutu civila u seriji pokolja izvršenih između travnja i srpnja. Na današnji dan 2005. godine Mahmud Ahmadinejad postao je šesti predsjednik Irana. Na današnji dan

0: karte preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.
1: Imam kola pina, prava limuzina.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 435. godine carigradski biskup Nestorije protjeran je u Egipat kao utemeljitelj hereze nestorijanizma. Na današnji dan 1347. godine engleski kralj Edward III. Zauzeo je u stogodišnjem ratu francuski grad Calais, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. godine. Na današnji dan 1492. godine Kristofor Kolumbo, španjolski moreplovac italijanskog podrijetla, isplovio je na brodu Santa Maria iza španjolske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje prema zapadu na kojem je otkrio Ameriku. Na današnji dan 1571. godine Turci su nakon 11-mjesečne opsade zauzeli grad Famagustu na Cipru i izvršili masakr stanovništva. Na današnji dan 1675. godine Francuzi su pobijedili nizozemsku i španjolsku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. Na današnji dan 1778. godine je u Milanu je otvorena operna kuća Scala, djelo arhitekte Giuseppea Piermarinija. Na današnji dan 1858. godine engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište rijeke Nil. Na današnji dan 1881. godine britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. godine postane vlasnik čitave zone Suezskog kanala. Na današnji dan 1901. godine osnovan atletski klub Bačka, sportsko društvo Hrvata iz Subotice, koje je imalo najjaču nogometnu sekciju. NK Bačka 1901.

0: 101. Klub je najstariji nogometni klub u Hrvata. Na današnji dan 1903. godine makedonski ustanici u Kruševu proglasili su Kruševsku republiku koja je potrajala 10 dana. Na današnji dan 1904. godine Britanci su napali Tibet i zauzeli glavni grad Lasu, a vjerski vođa Dalaj Lama je pobjegao u mongolsku prijestolnicu Urgu, današnji Ulan Bator. Na današnji dan 1914. godine Njemačka proglasila rat Francuskoj. Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opći rat u Europi. Na današnji dan 1936. godine američki atletičar Jesse Owens je skokom u dalj 8,06 metara osvojio prvu od četiri zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Na današnji dan 1940. godine Litvanija je formalno postala dio Sovjetskog saveza pod nazivom Litvanska Sovjetska Socijalistička Republika. Na današnji dan 1940. godine Italija je započela invaziju britanskog Somalilenda. Na današnji dan 1958. godine pod zapovjedništvom Williama Andersona američka nuklearna podmornica Nautilus je prva prošla ispod leda na sjevernom polu. Na današnji dan 1960. godine Niger se osamostalio od Francuske. Na današnji dan 1996. godine Ujedinjeni narodi su priopćili da je vojska plemena Tutsi u Burundiju pobila tisuće Hutu civila u seriji pokolja izvršenih između travnja i srpnja. Na današnji dan 2005. godine Mahmud Ahmadinejad postao je šesti predsjednik Irana. Na današnji dan 2016. godine bivši šefovi UDBA Josip Perković i Zdravko Mustač proglašeni su krivima za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. Obojica su osuđeni na doživotnu kaznu zatvora koju će odslužiti u Hrvatskoj. Sudac Manfred Daster prilikom obrazloženja presude izjavio je: "Samo je polovična istina da je Hrvatska otvorila svoje arhive. Mnogi dokumenti su prebačeni u privatne arhive." Na današnji dan 2017. godine legendarni ukrajinski boksač Vladimir Kličko objavio kraj karijere. Na današnji dan 2017. godine je Barcelona objavila da njihov napadač Neymar odlazi u Paris Saint-Germain za 222 milijuna eura, što je postalo najskuplji transfer u povijesti nogometa. Na današnji dan 2019. godine Patrick Wood Crucius ušao je u Walmartovu trgovinu u El Pasu i počeo pucati. Pritom je ubio 20 ljudi te ranio 26, a motiv mu je bila mržnja i rasizam. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usovski radio. Draga sestro Josipa i dragi zete Marijane, neka vam današnji dan bude početak sretnog i blagoslovljenog zajedničkog života. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sloge i Božijeg blagoslova. Ovu pjesmu od srca vam daruju brat Ićo, Snajka Slađana, Melani i Josip.